0: sole ta mana ya
1: o
0: saru mai i emo o
1: o e la ofsi o
0: O fe ki o fe se de mo e ki no te vitu o ki no te vitu o fe ni mo ro kama e va vo ja tru si li ma emo o fe le nu o tama a ve fo du o tina o to altai fo mi na te vitu o

famu tele le tuol tato tunu ye un fa fonga bai so se vai ngal la langi ai mese fo i niu sina nei tato to fero i fo i pe au dia le so sa an fo nei manu ye tele fa un ne va yaso manu ye fo i ta longa ye am so se vai ngai e ngai mo tato tunu ya ya mo pelo to so i fo la le le lo fa so so mai o tato uri so i fo ya